شهید عبیدالله جوان مینام لباتی عاشق پیغمبر تو افتخارا گل کرد مسلمان و اهل ایمانی به ازنا خدا و خویناته لگفر و سرانسر ولات دوزا محمد آواب که او تیخ حیات.

çiçek ببینی بایرق دینی سر عرض دینی از بدزانم نیز کرابه مهدی خیابه امت پیشابه از بدزانم

İslam pişmara evin بتسعد دبن درد و درین جو وقتا حکمت چویه کتی نارمه شین و گرین ای اسلام دلیمت شوته ایرو اتباع دینیته لهر آلی دنیای بیجه و وار و رومته

جکرم آخر ایرو دیسا زبور وکا و بخونه مجن نیشان پیخمبر داویا زمان خبردار که بخون بلبل بخون وقت محبت یه ای شوقا جیانه ما تجبیر کر مریا خوشاش کر ما سروفتیا تفرق نکر لما امبونه غریب عدالت عصراته لما ام بچاوه دیروک اگدم باری سیرت آتا دخونن او ددن خوندن بس ام ساز ددن جنوها اوه دامه تا بخونن بدن خوندن تا ببیجن او ریا تا بشوپینن سیرت آتا جمرا عینه یا جیان آتا جمرا نمونه یا سیرت آتا پیخمبر جویلادت حتا هجرت جی هجرت حتا نی آوا کرنا دولت بتواتی دوه برنامه دهیه سیرا نبی درادیاوه جمره افنگه یه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سير النبي صحبة نودنها غزوة بني مصطلق نافكيويدن غزوة مريسي قال لي جهدار عزيز رسول خدا صلى الله عليه وسلم ده غزوة زار مصطلق ده زافرك بروش قزنش كربو قوة وهزا مسلمانا جارك يدن شاني دابو بس كسي ده دليوان ده مرز ونخوشيه بون ده دما في زافري و پشتي وي خوستن سر في سركفتن ابن خمينن جبر في يكي اول ده نوا صحابي انصار و مهاجر ده گنگشي درخستن و خوستن اصحاب كرام خوب خوا بكنا نياري هف خوستن يكيتي مسلمانا جهف بلا ولا بكن دوی واري ده غلا غيرت صرف کرنه جخوا ده دريجيا تاريخي ده چه دما منافق تفلي غزوة يعني سرياكي بونه محقق تفلهوي و فسادي درخستنه خوستن جواكا مسلمانا بلا بكن ده هر قناغا مجادله ده منافقا هر دم بدزي و اشكره نیارتی اهل ایمان کرنه دمین حوالتی اهل ایمان جی کرنه لمنفعت خو بتنه میزه کرنه لورا او تجاران براستی نبون دوستو حوالی منا گود وی غزوی ده ببونا جبر ویه که ده درجی تاریخ اسلام ده زرار وان دایی جین کافر و مشروکا گلگ گلگ لپیشتره براستی ده غزوه بنی مصطلق ده گلک درس و عبرت گو اهل ایمان و شخرجه را بگرهنه بریا هر تشتی پشتی زافر قطعی منافق خرجر و پفچون ده نابه ناصف مسلمان ده درخستنه دما رسول خداش وینا خبردار بویی ده جهد مداخله کدیه و نشتی اف خرجر مزن ببه تدبیر او استندیه دوی مجاره دی خبر اصحاب جیوان جرعانی دیگل باش دزانی گو راست دی ساجی جگلک ری و ریش دانوی خبری جرع گوتی ای زید بلکی تشاش فهم کریی بلکی تجو عبدالله بن عبی عاجزه بلکی تشتی تو دبیجی هنک نوها بن بلکی تشن تجبیر کری بن بلکی تشنا تجو برخوف لیزیده دکی او بذی شکلی ده حقیقت ده رسول خدا صلی الله علیه و سلم به تفکر خوا حقیقتک به ما اهل ایمان دایی زانین گو اوجی چه خبرن گو مرف ببیز لازم مرف اول بکوله راست یان دروه راست گو مرف چه خبرا چه خبردان هات بیستن باور نکه شخا دوی در حق دو خدای تعالی جید بیجی گلی اهل ایمان دمایی کی فاسق جور خبرک آنی هون جوی خبر حتی نکولن جه باور نکن حتی هون لراستی آوی نگرن راستی آوی تحقیق نکن جه باور نکن یا نا هونو قوم کی دن بحمدی خواه هونه ببن نیاری هف جبروی که لازم گو مرف خبر اول بکول راستی آوان تف بده او دو پیر در حق وی خبری ده راست یا نراست قراری بده یا دو دیا ده دما فتنه و فسادی خویابو لازمه جبو ومراندن آوی هر کس شهنبر خود بخبته هر کس شهنبر خود آول آگر بکه وی آگر بتفه ناگو هر کس آگر گور بکه بنزین و گازی بسر آگر ودا که محقق هنک جوی آگری و زراری ببینن رسول خدا صلی الله علیه و سلم دما میزد که صحابیوی حاتن مقابل هف قرارا هری قنش دده و اردیا اسلامی براوش بریدخه میناک به زمان ایرو دبیجی گندم دیشترمه یعنی گوهرتنا روژه ویده که بذی آوائی هما شف و روژه که اردیا اسلام دایی مشاندن او دی دما وی مشه دی او بویر امزن
بجارکی هاتی جبیر کرن چونکی کسک لسر وی بویر نشتغلیه دپیر بهنا اصحابا هاتی بروان و نخاسم صحابه گو شر کربون پوشمان بونه هفدو حمیس کرنه دهف بهرینه هر دوشی حقیقه لهف حلال کرنه و حس براتیا اسلامه جارکی دن دجیانه دا دجیانا اصحابای پراتیک دی بجاند بو خورید دا براستی دویواری دی حقیقت خویانی دبه گو اوجی دبه گو دم دم کسی مؤمن و مسلمان شر جی بگن خرجر جی بگن چونکی صحابا شر کریه جارنا لحب نکرنه او خوب خو خرجر کرنه شر کرنه فقط یان لمؤمن آدکی گو حق نحق جبو منفیعت اسلامی جبو حق براتیا اسلامی مجادله جدال ترک بکن تید ببهرن خدای تعالی جی جی کسی تی بهراندی حزدکی خدا عز و جل امر مؤمن آجی به تی بهراندنی به عفو کرنه دکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به سیاست و زنابون هر دم به منافقه را معامله کریه تجاران اوجخوره نکرنه هدف و آرمانج چونکی کم آوان بچوک و حوالتی آوان لسر منفیعت هاتو بو آوا کرن جبر و یکی رسول خدا دخست گو منافقه به زنابون بتفینن رسول خدا دما دردکت سفره که دنابینا پیرک خود پیشک داوید و یک جوان بخراده بر دوی غزوا مستلق دا جی پیشکا سفری لدیا مؤمن حضرت عایشه رضی الله عنها کتبو اف سفر دپی آیتا نخماندن دپیک هاتیه جبر ویگه پیرک رسول خدا کتا هندر حوده جی و خواه جنرین غریب محافظه کریه اصحاب کرام حضرت عایشه دخستن هندر حوده جی و لسر دوی دکرن دما خدا دوی غزوی دی سرکفتن دکن نصیب مسلمانا رسول خدا و اصحاب خوشی و دیارن مدینه دی دمک شوی دی اردی اسلامی لجه کی مشوار کی دی سکنن و دی پیر رادبن ریا خبر دوام بکن اصحاب کرام بریدا دیسا حودج حضرت عایشه داتینن سر پشتا دوی بس حضرت عایشه ندهن در حودج دبو و صحابا حودج هلگرته بون جوی حالی به خبر بون لسر پشتا دوی کره بون دوی نافبره دی دیا مؤمن آجبو احتیاج خوا جناوه اردیه درکته بو مشوارکی مابو و دماز دزیوره

Ayşe ne düşündür havde cedeyi. Hazreti Ayşe radiyallahu anha dibeşe dama min fehm gir orduya İslam'ı min hiçti uçuyi ez runuştum u giriyam. Nive şevi şef hali bu ez biteni bitena fe li çole ma bu. Bes min guman dikir go dama sahabe bi hali min ser vaxt bibin ve bizi varın li min bigarın. Jiber ve ki ez cihye fe neçum. Dinava ta suas u tirsede ez dikhura çubum. Hawle sibahi az bedengi la hawla wa la quwata illa billah shiyarbum. Dama min cave khawakir az rabum. Min dit sahaba ki binave Safwan bin Multan tavli davakha li peşyamın sakinye. Tunabe ji aw ji ordiya İsa mebşun dama bu. Dama dibena raşak li peşyawi razayi mezedike go azim. Çünkü berya ayetan nukmandine da kave vi sahabi min ditubu u min nastigir. Wallahi had davakha li peşyami da mağalandin u qat bi min ra neştagili. Bas min fahim kir go dibeji suar bibe. Az li deve suar bum u Safwan barışma deve girt u da peşyamin. Wallahi bire da ne ev kelimake bitene bi min ra neştagili u ne ez kelimake bitene bi ra neştagili. Hatani dini vroje de ام گهشتن اردیا اسلامی قد ام بهفر نشتغلین. دما حضرت عایشه و صفوان ده گهشن اردیا اسلامی نخاسم سروک منافق عبدالله کره عبی اس بدروا و ببختیا سوندخو و ببختیا نوا اردیا اسلامی ولادکه. عبدالله بن عبی چوا پیره جوال خرد بیجی چوا پیرکا محمد و زلامکی غریب شوکی بتنی لچوله ببینن و گلک درو گلک ببختی عبدالله بن عبی لدیا مؤمن عدکه. اف خبر پرزو لنوا اردیا اسلام بلا بو چونکی گلک حوال عبدالله بن عبی دوی غزوی دی تولی صف اهل ایمان ببون و با اردیا اسلام اردرکتی بون سفری و خبرک بوی شکلی جبون آوان نخاسم گلکی هجاب و جبون منافقا بلکی بپراجی نداد کرین. بله منافق دی درجی تاریخ دی دم دم او معلزمه گرتنه و بوان معلزمه ایریشی اهل ایمانه کرنه. هلا گو ین وی بی ایریش کرن یعنی ین وی ببختی لی بی کرن سروک و پیشیوان مسلمان آبین جوان را یعنی جو منافق را روش دوالده. رسول خدا و اصحاب خدا بشتی 28 روشا و گریان مدینه. او بهتان آمزن دیچه گوه رسول الله جی. رسول خدا به بهیستن آوه خبر گلک محزون و خمگین ده به جی سبری به و دشتکی ناگه. جهلادن دی دیا مؤمن حضرت عایشه دما دگهجه مدینه به بهیستنا و خبری بریاگو ببهیزه نخوشت که وی و راست دچی مالا باوی خواه. دمک دریش دیا مؤمنا و خبری نابهیزه. حتی بیست روش در باست به حضرت عیسی بوی تشتی در حق وی گوتنا منافقا ده سر وقت نابه. رسول خدا دوی نابره ده هم محزون ده به و هم جی دم دم دچه مالا حضرت ابو بکر و ناوی حضرت عایشه نابیجی هاو دبیجی نخوش هوا چاوایی. جخواه حضرت ابو بکر و اهل مالا خوشی جهر کسی پرتر محزون و خمگین دبون دقحرین بسدن وی خبری. منافق مدینه نخاسم عبدالله کر عبی و حوال خواه وی مرسلی وکا بنیشت دناوا دران خدا دجوتن و جروجه واخا بلا ولاد کرن. ببلابونا وی خبری روجه واخا درباست کرن. تشتیش وینا تالتر بی شاهد و بی تسبیت هنک صحابه پیغمبرجی ببر بای منافقا کتبون. جوی بهتان یقین کربون و وانجی دم دم بلا دکرن نو بهتان آمزن. روجه که حضرت عایشه تولی هنک پیرک درتش دروی مدینه
وبريدا ديا

sahaba ki bina ve Selma, Hazreti Ayşe, jive buhtana mezin haberdar dike. Merseli, jiserevi hatani bini, veke daha ta gotin, ji Hazreti Ayşe radı beji. Hazreti Ayşe, dama Merseli fehm dike, jişhove dike, u mişvarek derbastı be, dama bisar şişhove de, rast dişe mala bave khue, u ji qahra, disa nakhoş dikeve. Xwarinê naxwe, naştağılı, bi kesirê, nadê, nastînê. Hazreti Ayşe, proja digri, hatanî sibehê ranazê. Divê navberê de, bavê ve Ebu Bekir dernakev nava xalqê. Hew Qur'anê dixwîne, diyawê jî li bavê hew duha dike. Nexasim, çend sahabê bi navê Mistah bin Nusase, Hasan bin Sabit û Hamne bin Tîcaş, ve bebakti yamazın lenava medine beladıkın u biberbay munafık adıkavın. Mistah sahaba ki fakir u belengaz bu u Hazreti Ebu Bekir gelek khiru qancı pedikirin. Hama bu alikariya Hazreti Ebu Bekir darbasiya khudikir. Belki jihami kesi betir deste Hazreti Ebu Bekir lisarviha bu. Bas digel vi tişti dve bebakti yedi وی او دیا خوا سلما پیشیوانتیا و بهتان آمازن کرنه او هم اف بهتان لدیا مؤمنا بیرکا پیخمبر حضرت عایشه دکرن او هم جی ندیتی افترا دکرن پشتی بلابونا و مرسله رسول الله صلی الله علیه و سلم صبر دکر لهیویا حتنا وحیه دسکنی ده در حقی و مرسله ده دیگل گمانک و هاج دیا مؤمنا ندکر جی دیسا دی در حق مرسله دی ام دبینن بگلک صحابه خوشی وریه نخاسم گازی حضرت علی کریه و پرساوه مرسله جه کریه حضرت علی گوتیه وی یا رسول الله حوجنا که هون دنیه لخد تنگ بکن جبونا تا بیرک پرن هگر گراس جیبه پشتره رسول الله صلی الله علیه و سلم گازی بردستا حضرت عایشه دک یعنی گازی خدمت شیاوی دک او دی بیجه تو دی در حق عایشه دی چی دی بیجه هر دم تو بوی رابو تا وی دی دی تو جباوی ند قطیا تو بردستاوی کات در حق وی دی تو چی دی بیجه بردستاوی دی بیجه یا رسول الله والله حتا ایرو من جغیر خیره جغیر قنجی و باشیه جغیر عفت و تقوی من دشتک جح عایشه ندی تیه از قد باور ناکم گو عایشه تشتکی وها بکه رسول الله صلی الله علیه و سلم پشترا گازی اسامه کره زیده که او دی در حق وی مرسله دی فکره اسامه جیجه دی پرسه اسامه کره زیده بیجه یا رسول الله عایشه جی اهل مالاته یه واللهی تشتید حقی وی دی تی گوتن جی درو اپه و نتشتکی دنه حتی ایرو جی غیر خیر و قنجیه ما تو خرابی جه عایشه ندیدیه اف تشته تی گوتن جدرو اپه وی نتشتکی دنه یا رسول الله نحو جهی ده قاس خواه غمگیم بگی ده قاس خواه بقهرینه رسول الله صلی الله علیه و سلم پشت را گازی هویا حضرت عایشه زینب دکو دی بیجه ای زینب دی در حقی وی مرسله دی تو چه دی بیجه حضرت زینب دیگل هویا حضرت عایشه بو دیگل دی نابه ناوی و عایشه دی رقابت کبو و ها برسوی دی در رسول الله دی بیجی یا رسول الله والله تشتکی جاوی من ندیدی و گوهی من نبیستی از نکارم دی در حقی وی دی قراری بدم یا رسول الله والله جی غیر خیر و قنجی دی حقی عایشه دی از تو تشتکی نزانم حضرت زینب و عایشه دیگل هویه هبون و دیگل پوزبری زینبی حریم از عایشه بو دیسا جی حضرت زینب بسدم تقوا و وقار خواه ده در حق عایشه ده بخیرش تغلیه دشته زانی بو بچاوه خودیتی گوتیه چونکی خدای تعالی دبیجه کیناویه جی قومکی جی انسانکی برا و ناجو به عدالتیه براستی دوی واریده درسک مزینی گو امی مسلمان شخوره جز حضرت زینب بگرن هیه.
قال لي قهداري عزيز رسول الله صلى الله عليه وسلم دي در حق ذي مرسلي دي بقلق أصحابي خواه شيوري شتغلي فكرة وانستن دي دي حقي ديا من حضرت عائشة دي فكر راماني وان قانش خراب ستندني وصحاباجي فكري خواه بيان كري تفجي دي در حق ويدي بخير وقنجي فكري خواه بيان كرني اف ببختي عمزن لنظا مديني بلا ببو منافقه ام مرسله وقت بنيشت دنافا دوي خدي دنافا دراني خدي دجوتن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي مرسله قالك محزون وخمجين ببو جبر بيكي روجكي المزقفتي خطباكي دخيني ونخاسم كسي بيشيوانتي اوه مرسله كربو يعني عبد الله كره حبي وحوالي وي بزمانكي هش لومان ديه رسول الله صلى الله عليه وسلم دو خطبه خود گوتي والله از حقي بيرك خود كتنا قدنا كرم شبه و از حقي صحابه خوي گوناوي وي بيرك امن را بلا بوي دركتي جي از حقي وي جنا كرم شبه چونكي صفان بمن ركتي گلك حربا و انسانكي با ادب حيا و تقوا يي گلك خدا درسه بس از ببختي و دروي منافقه قنج دزانن بلي عبدالله بن عبي جدرو و ببختي اپه و ناشتغل و هونتف و حقيقت باش دزانن لازم گو هونتف لهمبروي و ببختي اوي آلیکاري امن بکن و جمن و شپیرک امن را هونتف ببن پیبار و آلیکار زار اوسیا گهداري اپه خمبر کرن و گوتن يا رسول الله والله هاجر عبد الله بن عبيج او سيابا نهاج زود ما او كشتبا لازم غو خزرجي وي جزا بكن بيوي او سيا بزورا خزرجي دشه بوان غرانتي شبر وي كي در حق عبد الله بن عبيد دنا بن نظر او سو خزرجي ادي لمزغفتي غنغشي وخرجر يعني تارتشما درتي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهلا خرجرا نابنا صحابي مزم به و هر دو هلاجی ده دمه کنده آشتکه بگمان هبونا منافقا ده همی زمان و مکانا ده ده همی قناغ مجادله و برخدانه ده لهمی حریما زراره جی زراره بیوی تشکی ناد امتا اسلامه حتی مؤمن بخوازنجی نخوازنجی او زرار و بکیه جوانجی او آگر ویوانجی بش شوتینه چپسکی فتنه و فسادی منافقا جار بجار بداوا مؤمنا بدیلا مؤمنا جی وی بگری وی بزلقه مؤمن جی دخانا آگریوان جار جار وی جاردادای ببن وی بهنوان بچکه بله پشتی زافرق بروش ما نمنافق بون او سرکفتنو زافرا بروش لمسلمانا لأهل ایمانه نخاسم لمالا پیغمبر اف زافر روشا و زافری کرنوکا جاری منافق براستی جی دو قناغ مجادله تویده ده هر حرمه ده دما فرصت دیتنه نیارتیا اهل ایمانه کرنه بحاتنا پیغمبری مدینه کوموان چه بویی کوموان هر چویه مزم بویی ده حربا بنی مصالق ده یعنی ده غزوه مستلق ده گهاشتی کمال کما منافقا و همه ببینن ده پیشاروجه ده یعنی ده حربه پیش ده پشتی حربا بنی مستلق هدی هدی کما منافقا جهف بلا ده بین جماروان کم ده بی ده در حق وان ده آیت داده کهوین سورت داده کهوین فنو حیله وان ده بیجن مؤمنا انسان نزان و بلنگاز جفتنه و جی فسادی اوان خبردار دکو خدای تعالی جبروه اکی خدا دوست منایی جی بوگو نشان و علامت منافقا شانیوان دایی خدا دوست منایی جی بوگو لهمبر فن و حیله وان مؤمن پاراستنه مؤمن محوازا کرنه مدافع کرنه جبروه اکی گهدار عزیز منافق دما دریجیا و غزوه ده حتی مهکه
اف مرسلا ایفکی اف بیبختی و بهتانا لدیا مؤمنا حضرت عایشه کرنه دناوا دران خود وکا بنیش جوتنه دهندر محکی ده دم دم چونه مالی صحابه خودی عقیده پاقش صحابه خوی ایمان و خستنه ده در حق مالا پیخمبر ده مجیوان تبلی هف بکه بس امی ببینن و صحبت پیش ده خدای تعالی دیا مؤمنا جوی فتنه بداخستنا وحی برات دکه خدای تعالی او بیجه منافقا او گوتن وانی گولبا هف دمار رودنشنو بدزید گوتن بحاتنا وحیه دو قرآن پیروز ده هشکره دکه و اهل ایمان جفن و حیلوان حایدار دکه گلی گهدار عزیز جسیر نبی لصحبت آمی نوت و نهاو گهدار کر حتی نی هفگیشتنا صحبت اکیدن امانتی خدا بن و تخشیه ده بمینن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

غازی آباد بایکوت جبوی خود ام نبن آلیکار جبر خانه سیونیست وحشی اسرائیل را کو بمب و گلد بارینه لسر گل فلسطینی مظلوم بلا جبر خانه نجمه به ورن ام مال اسرائیل امریکا و حواله وان بایکوت کن ایکو مال اسرائیل و امریکا دکرن و دفروشن بلا بزن بن کو اوجید بن آلیکار و پشتوان جی قتل عاما اسرائیل را انسان خودی اجدان توا ام بعود دکن ببال بایکوت و جبرخانه اسرائیل امریکا و حواله وان بلا نجمه به جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه جبیر نکن آلی کاریا ظالمه نحقیا المظلوم آیه

هزاران صلات و به هزاران سلام لسر ته و ای قاصد خدا قاصد خدا قاصد خدا قاصد خدا

کان گلو یار شفیق، کان خدیه و قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف و صحاب، کان معدن صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی.

0: بهشتی که دنیا بوان نما عیبه که ام سرپون غما ناجون ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.
1: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.